Komercijalne i poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u Vili Gradištanac. Info telefon je 036 616 007. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka. Banja Dvojka.

0: Radio Banja Dvojka. Dvojka. 99,1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2. Muzički radio za sve generacije.

muzički radio za sve generacije. Dobrom društvu samo mi falimo. Narodni radio za sve generacije. Radio Banja Dvojka, 99,1 FM.

0: Banja Dvojka.
1: Sviraj nešto narodno.
2: Volim, volim narodno.
3: Banja Dvojka.
4: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
1: Daću, daću, daću, nego šta ću.
3: Banja Dvojka.
5: Folk, folk, folk, to, to, to.
0: Banja Dvojka.
6: Ko se s nama druži, život mu
7: je... Ti je tamo tore kapo.
8: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne.
9: Daj garo, daj rakiju, daj deset deco.
8: Ne, ne.

0: dvojka, radio vaših želja.
1: Dobro jutro, Banjo.

0: daj malo midla to. Evo ljudi idu, daj, da midla. Uđu, uđite! Dobro, ništa ne dire, dobro. Alo ti, neboj da se bata za šatru, da ćete struja tamo.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Teraj silu.

0: Dobro jutro želi vam Volk radio Banja Dvojka.
1: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: Republika.
1: E, gospođice, za vašu informaciju.
2: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
3: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
4: Da, baš je to u 21. veku moderno.
5: Radio, veselja i razbivrige.
6: Mi smo došli malo da se družimo.
5: Vaša Banja Dvojka.
7: Vaša Banja Dvojka.
6: To je to.

0: Pesma, pesma, dobro jutro, lepi moj.
1: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
2: Banja 2.
1: Banja dvojka.
3: Pa ti meni dališ svaki dan ste novine, ali televizor.
4: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
5: Prosto ga obožavam.
2: Begaj.
4: E kako mogu da utičem na raspoloženje?
6: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
7: Dami gospodje.
1: Jutarnji program
2: Banja 2.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
1: This is FM. Banja dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pol Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina.
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Pol Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
1: Ako može.
2: Pa ja sam domaćin čovjek. Svirajte mi
3: onu pesmu. 1, 2, 3 i...
4: To je to, veselje je počelo.
5: Muzika koju vi volite.
4: Volim te suce moje.
6: E, to se ceni.
7: A sad
8: muzika vaših želja.
9: Dobro jutro vam želi Narodni radio Banja Dvojka.

0: Network Folk Radio non stop. Druže uredniče,
1: u naši mediji radi ko šta hoće.
0: Goč je moj rodni kraj, a sem toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
2: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
0: Druže uredniče,
1: u operu hoću da ideš.
3: Jao, kakav je on deš.
1: Šta ne snađe.
4: Bože budala.
2: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
5: Pratite li fudbal?
6: Ne pratim uopšte.
1: Ćao!
0: Banja Dvojka, Folk Radio, non stop.

0: Dobro jutro i dobar dan, nemam pojma ni ja više.
1: Dobro jutro, Banjo.

0: Po jutru se dan poznaje. Prepoznajte, Banja Dvojka, narodna.
1: Dobro jutro, želim vam Volk Radio, Banja Dvojka.

0: Rock'n 2-3.
1: To volim kad ruke podignete u vis.
2: Da sam pauk, mali pauk.
1: Tako je!
2: Dođi mala.
1: A uzdak se otme iz grudi.
2: Kuda sam te zavoleo.
3: Vaš radio.
4: Banja dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: E, dobro večer.
4: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
5: Važe samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
6: Polk Radio Banja Dvojka.
7: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opušte malo, no?
8: Teraj silu.
7: Skandalozno čovječe.
6: Banja Dvojka.
9: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Banja Dvojka.
1: Banja Dvojka.

0: Dobro jutro, Banjo. Banja Dvojka.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

Pa nemam ja vremena danas, nego to da se dogovorimo jedno veče od 9 do 3 ujutru da...

Slušate vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka Radija. Pripadnici takozvane kosovske policije izvršili su više pretresa u okolini Zubinog potoka. Privedene su dve osobe, izjavio je zamenik komandira za region Sever Veton Eljšani. Eljšani je saopštio da je tokom pretresa u selima Oklace i Drene pronađeno oružje, a da će se postupak protiv dvoje privedenih voditi u redovnoj proceduri nakon što budu ispitani. Nenad Rašković, kojeg je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, leči se u urgentnom centru Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su leđa Nenada Raškovića, koga su pripadnici takozvane kosovske policije brutalno pretukli, lice Aljbina Kurtija i naveo da Kurtija nikada nije interesovao dijalog, dodajući da nema komentar na licemerje Evrope i svih drugih koji nisu reagovali na pribijanje Raškovića. Vlada Srbije usvojila je strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja za period od 2026. do 2034. godine, čiji su glavni ciljevi jačanje prehrambene sigurnosti i suvereniteta, modernizacija poljoprivrede i održivi razvoj sela. Istraga je pokazala da je u motoru aviona Ryanaira na letu iz Soluna za Memmingen došlo do loma lopatice, nakon čega su delovi motora izleteli i oštetili prozor i trup aviona na nekoliko mesta, saopštili su američki istražitelji. U motoru pronađeni ostaci ptice. Američki istražitelji objavili su preliminarni izveštaj o incidentu na letu Ryanaira, kada je iz aviona Boeing 737 Next zamalo ispao 60-godišnji Srbin Ljubiša Karović. Region se bori sa požarima. Zbog požara koji nekontrolisano besni u turističkom letovalištu Sivieri na grčkom poluostrvu Kassandra na Halkidikiju, morskim putem je evakuisana 481 osoba, a vatra se proširila preko poljoprivrednog i šumskog zemljišta, približila kućama, saopštila je grčka obalska straža. Veliki požar u Hrvatskoj, koji u četvrtak uveče buknuo u Lokvi Rozognici, proširio se tokom noći prema Omišu, zahvatio područja iznad samog grada i došao nadomak centra grada. Ima i povređenih. Jak vetar dodatno raspiruje požar, dok dim vidljivi za više delova Halkidikija prenosi Katemerini.

Vesti iz sveta sporta. Srpska atletičarka Ivana Španović zauzela je 8. mesto u finalu troskoka na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Najbolji rezultat ostvarila je u drugoj seriji kada je skočila 14,06 metara. Zlato je pripalo Italijanki Derkač, srebro Belgijanki Gis, dok je bronzu osvojila Bugarka Načeva. Posle Wimbledona i gotovo mesec dana pauze, Novak Đoković se vratio na teren u oči US Open-a. Srpski teniser u intervju za ATP kaže da se posle dugo vremena osjeća potpuno zdravo i motivisano. I prema najavama meteorologa i danas sunčano i toplo i povremeno uz malu dumerenu oblačnost, veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguće je u planinskim predjelima jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19, najviša dnevna od 29 do 33 stepena. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobro jutro, poštovani slušalci, dobro nam došli.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
4: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja, klasa M, 10 komada, 179,99. Tastino hot dog rolnice, 1 kg, 289,99. Pilo s kiselo mleko, 700 grama, 99,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
5: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Marketing Banja Dvojka.

8:16 i to je pravo vreme da vas pozdravimo i poželimo dobro jutro, poštovani slušaci. Petak je 14. avgust, dobrodošli na talase vaše naše Banje Dvojke. Evo, stigo nam je petak, 14. avgustovski dan koji nam donosi lepu priliku da završimo radnu nedelju sa osmehom i polako se pripremimo za predstojeći vikend. Danas počinje veliki gospodinski post, jedan od najstrožih postova u pravoslavnoj veri, traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice i posvećen je pripremi vernika za jedan od velikih bogorodičinih praznika, dan kada crkva obeležava njeno uspenje i vaznesenje na nebo. Neka ovi dani budu prilika za malo više mira, strpljenja, dobrote i lepih misli. A svima koji su već zakoračili u vikend raspoloženje, pa evo, želimo vam lepe pripreme, dobro društvo, dobro zdravlje i mnogo, mnogo razloga za osmeh. Budite na frekvenciji 991 i internet adresi banja2.com jer i ovog petka smo tu, dragi prijatelji, da vam pravimo društvo uz dobre pesme, lepe želje, najlepše pozdrave. Sa vama prepodnevna dežurna ekipa ovog radija koja će se pobrinuti za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova. Obećavamo i danas da ćemo se potruditi da radimo što bolje i odgovornije. Tu smo da vam kažemo da je ovoga jutra trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji 17 stepeni Celzijusovih.

I da nam i meteorolozi danas najavljuju sunčano i toplo. I najviša dnevna temperatura, poštovani slušaoci, dostizaće danas... ...34. Podeok na Celzijusovoj skali. No, detaljniju vremensku prognozu čućemo za par minuta. Časovnik robni kuća Boss Shop pokazuje da je tačno 8 sati i 20 minuta. Dobro vam jutro, srećan vam ovaj petak i neka vam ovaj dan bude baš onakav kakav želite. Sa vama vaša Banja Dvojka, dobro nam došli i zdravo svanuli.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguće je samo u planinskim predjelima jugoistočne Srbije. Vetar će biti slab i umeren u planinskim predjelima južne Srbije, povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. Narednih dana, poštovani slušalci, nastavlja se pretežno sunčano i toplo za vikend i u ponedeljak od 15. do 17. avgusta, dakle, u Košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. Utorak 18. avgusta, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banje Dvojka Radija i ovoga puta omogućila vam je ordinacija Mundus Anime Svet duše. Nalazi se u ulici Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-227-6871. Mundus Anime, Svet duše.

0: vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
1: Molim?
0: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
2: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20.
1: Na preko 1000 metara kvadratnih.
2: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
1: Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
2: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
1: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
0: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
3: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Dobro jutro.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu.

Nišu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-33640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad?
2: Na putu ili još uvek čeka?
1: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
2: Kad treba da stigne?
1: Stiže.
3: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
4: Pozdrav iz Automotor Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Posljednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima. Za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedjeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duža od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
5: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, povećan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako nam se približio vikend i moguće su duža zadržavanja kako na graničnim prelazima, tako i na prilazima većim gradovima i turističkim destinacijama. Vozačima i danas savet da pre polaska provere stanje na putu i planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja i gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac sa sedištem u Soko Banji.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.
1: Marketing Banja Dvojka.
0: Uvek sveži, pazarski ćevapi, roštilj za poneti, ljubazno osoblje. Stefi D, 2009, Vitanovac.
2: Dobro jutro, želi vam Volk Radio Banja Dvojka.

ovog petka, 14. avgustovskog dana, prelistavamo dnevnu štampu i ukratko vam prenosimo naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti pišu: gori u celom regionu, vatrena stihija i posustane, a vatrogasci ne. Neljudska borba u Deliblatskoj peščari punih 9 dana. Vojni helikopter Mi-17 štiti šume Stolova kod Kraljeva, bukti oko Nevesinja, drama kod Herceg Novog. Zatim, strategija ruralnog razvoja i poljoprivrede, cilj je jasan da njive daju više. Vučić o teroru nad Srbima na Kosovu i Metohiji, Nenadova leđa su lice Kurtija. Srbi su potrebni mir i dijalog da budemo ujedinjeni. Pomen u Goraždevcu, Srbi čuvaju zemlju natopljenu krvlju Ivana i Pantelije. Zatim, Britanija izbegava sukob, London traži kontakt sa Moskvom. Ekskluzivno u TV novostima, Rowan Atkinson, kako sam izašao iz tela Mr. Bina, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic. Biće to dug spisak na listićima. Na izbore u 100 kolona. Dok traju nagađanja o tome hoće li parlamentarni izbori biti za 2 ili 3 meseca, ispod žita se uveliko vode razgovori između političkih stranaka i pokreta o mogućim koalicijama. Zvanična, ali i nezvanična saznanja Blica kažu da će broj stranaka i koalicija koje će na izborima učestvovati biti dvo. Ocifren. Javnost uznemirena zbog prebijanja Srbina, Vučić kaže leđa Nenada Raškovića su lice Aljbina Kurtija. Uslov za opstanak srpske privrede na evropskom tržištu, zelena karta za Brisel, 27 milijardi evra. Španac, prvi favorit za trenera Zvezde, kod Rijere nema mesta za šetače. Gala Videnović se vraća na scenu, imala sam velike planove, a onda sam postala mama, pišu dnevne novine Blic. Zatim, najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove: helikopter Republike Srpske gasio požar u Federaciji Bosne i Hercegovine, novo iznenađenje za 1,6 miliona penzionera. Nije čest slučaj da penzije prate rast zarada. Trudnica povređena kada je na nju naleteo električni trotinet. Zatim, neočekivani uspeh krajnje levice, izbori u Americi. Priština opet najavljuje otimanje imovine Srba. Aleksandar Vučić u poseti jugoistoku naše zemlje, leđa Raškovića su lice Aljbina Kurtija. 23 godine od ubistva dece na Bistrici, pucanj u nevinost i svetinju života. Autorski tekst ambasadora Narodne Republike Kine za politiku, ujedinjeni snagom zajedništva, složno kraj prosperitetu. Greška u ES-u zadržala putnika 90 dana u Šengenu. Zašto blokaderi organizuju skup u Valjevu? Traže podršku na zgarištu prošlogodišnjeg nasilja, piše najstariji dnevni list na Balkanu, Politika. Dnevne novine danas. Studenti u blokadi će danas obeležiti godinu dana od najsurovije intervencije MUP-a na protestima. Valjevo ne zaboravlja policijsku brutalnost. Vladimir Đorđević: nisam pružao otpor. Njihovo ponašanje mi je ličilo na neku vrstu sadističkog rituala. Nije postojala potreba da me udaraju, a oni su to ipak radili i međusobno se smejali. Vladimir Janković: u Valjevu 14. augusta policija je sprovodila osvetu, a ne zakon. Pavle Cicvarić kaže: to je način funkcionisanja ovog režima, seju zlo, mržnju, nasilje i netrpeljivost. Jana Ćimović-Planović: kao advokati smo tražili od policijske uprave Valjeva da nam dostave izveštaje o upotrebi sredstava prinude. Međutim, te izveštaje nikada nismo dobili. Kako se Beograd na vodi proširio do Beogradskog sajma na još 16 hektara uz reku Savu, od privatizacije do Expo. Zvanična sudska zaštita Marije Petrović iz Mionice od targetiranja tabloida. Sud zabranio lokalnom informaciju
Informeru da objavljuje bljuvotine o nastavnici. Možda za nekoga mala pobeda, ali ona dokazuje da u tom sudstvu postoje svesni ljudi koji zaista odgovorno rade svoj posao, kaže odbornica grupe Ujedinjeni za Mionicu. Glavni takmaci u sve zahuktaloj predizbornoj kampanji za izbore koji još nisu raspisani, studenti i Vučić ciljaju selo. Stvaranje uslova za smenu režima SNS, da li je u Skupštini Srbije moguć poslanički klub koji podržava studente. Zatim Peter Sorensen, posrednik Evropske unije u dijalogu Beograd i Prištine, kaže ne postoji alternativa postojećem procesu normalizacije. I svašta još po nešto, pišu dnevne novine danas, a Sportski žurnal na naslovnoj strani, od beznađa do happeninga, četvrtom uzastopnom pobedom u Evropi, tim Saša Ilića stigao do dvomeča sa Hetafeom u play-offu, zatim Vlahović u Bešiktašu za 7,5 miliona evra po sezoni, promocije u nedelju, Rijera danas stižu u Zvezdu, Ivana Španović osma, Čović kaže u ugovore i stavka o reprezentaciji. Alimpijević kaže zahvalan sam košarkašima koji su se odazvali, i brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. Poštovani slušalci, 9:19, ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 14. avgustovski dan. Za par minuta eto nas u najnovijem izdanju malih i poslovnih oglasa. Pozdravljamo vas iz studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Želimo vam dobro jutro.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomstrans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517 i zakažite termin 063-108-3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060-0524-927, 060-0524-927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-0524-927, 060-0524-927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušaoci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Radio Banja Dvojka za uživanje.
1: E, pa stižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
2: Sistem Tošić, tržni centar Pijaca Vrnjačka Banja,
3: preko puta Doma zdravlja,
2: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
3: Pozovite 063 821 7665.
4: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
2: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
3: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
2: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
1: Radio Banja Dvojka. Reklame.
5: Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova. Obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Najkraći je od četiri velika godišnja posta i traje dve sedmice, od 14. do 28. avgusta, odnosno Velike Gospojine. Post je stroži od božićnog i apostolskog, zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici. Pravoslavni hrišćani ovaj post poste kao i vaskršnji. Tokom sledeće dve sedmice jede se hrana pripremljena na vodi, osim u dane vikenda, kada su dozvoljeni ulje i vino, i na preobraženje, kada se može jesti i riba. Prvi put ovaj post spominje u spisima Teodora Studita 826. godine. Konačno je utvrđen na Carigradskom saboru 1166. Najmlađi je od svih višednevnih postova, uveden je u čast i prema primeru Presvete Bogorodice Majke Božije, koja je vreme pre smrti provela u stalnom postu i molitvi.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobi Fiskal, Vrnjačka banja.

0: Živa kuća, sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik. Marketing Banja Dvojka.
4: U potrazi za mestom gdje možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce, četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
4: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.
5: Slušajte vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija. Advokat Dragan Pašić, kao nekadašnji vojni tužilac, rekao je da postupanje takozvanih kosovskih policajaca prema Nenadu Raškoviću u selu Dren predstavlja težak kriminal. Ističe da treba ispitati ceo slučaj i dodao da nije bilo razloga za primjenu sile jer Raškovića nije pružao otpor. Politikolog Ivan Tomić smatra da ovo nije samo pitanje jednog incidenta, već pitanje da li su privremene institucije u Prištini zaista spremne da pokažu da je zakon iznad uniforme. Ukazao je na tri scenarija razrešenja ovog slučaja. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dreni i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri, potvrdio je zamenik direktora policije za region Sever Veton Eljšani. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prilikom obilaska radova na kompleksu Expo sa ambasadorom Kine Li Mingom da je ostvaren značajan napredak, ali da radove treba dodatno ubrzati kako bi sve bilo završeno na vreme. Najavio je dolazak novih radnika iz Kine i poručio da Srbija mora da bude najbolji domaćin Expa. Govoreći o izborima, naveo je da će oni biti održani u oktobru ili novembru i izrazio uverenje da će u Srbiji biti nastavljena odgovorna politika. Trenutno je aktivno 10 požara na otvorenom. Najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, rekao je za RTS ministar unutrašnjih poslova i komandant štaba za vanredne situacije Ivica Dačić. Dodao je da su ekipe neprekidno na terenu, da postoje tri žarišta, a da pomoć u gašenju pruža i vatrogasno-spasilački brod. Asocijacija sudijskih pomoćnika ocenila je danas da predložene izmene zakona o pravosudnoj akademiji nisu u skladu sa Ustavom, pošto narušavaju načelo podele vlasti i da je reč o eksperimentu koji nije od koristi za pravosuđe. Stručna javnost kritikovala je model koji predviđa da pravosudna akademija bude jedina tačka ulaska na pravosudne funkcije, a pokušaj uvođenja tog modela je bio neinkluzivan i netransparentan, piše u saopštenju. Vatrogasci jutros pokušavaju da stave pod kontrolu požare u Ulcinju i Herceg Novom i za sada uspevaju da odbrane objekte. Tokom noći je vetar oslabio, ali se strahuje da bi mogao opet da se pojača. 6 vazduhoplova gasi požare u Bijeloj i Ulcinju, prenose vijesti. Veliki požari koji su juče buknuli u Ulcinju još nisu lokalizovani, a zbog požara je ta opština bez vode. Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova. Obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela u nebo. Vesti iz sporta. Posle Wimbledona i gotovo meseca dana pauze, Novak Đoković se vratio na teren u oči US Opena. Srpski teniser u intervju za ATP kaže da posle dugo vremena se osjeća potpuno zdravo i motivisano. Sedmostruki je svetski šampion Lewis Hamilton zadovoljan je napretkom u drugoj sezoni u Ferrariju, ali je svoj dosadašnji učinak u šampionatu Formule 1 za italijanski tim ocenio tek kao nešto iznad proseka. U Srbiji danas sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Slušali ste vesti u 10 na talosima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguće je samo u planinskim predjelima jugoistočne Srbije. Vetar će biti slab i umeren u planinskim predjelima južne Srbije, povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. Narednih dana, poštovani slušaoci, nastavlja se pretežno sunčano i toplo za vikend i u ponedeljak od 15. do 17. avgusta, dakle, u Košavskom području i vetrovito uz umereni jak jugoistočni vetar. Utorak 18. avgusta, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ovoga puta omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza za Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: dvojka. Radio sa najvećim hitovima iz Šumadije.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem je šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
5: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve vas.

0: Dobro jutro, dobar dan, nemam pojma, ni ja više.
1: Četiri duple, ljute, domaće, jake. Jeste.
2: Banja, dvojka, dvojka.
1: Te dođu li te rakije?
3: Odmah.
2: Vaš radio. Banja, dvojka.
3: Čekate društvo?
1: Ne, ne, čekam društvo, čekam te rakije.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba.

0: Seliš se? I to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa. Od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp. Plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik. DO. Tvoja roba. Naš put. Siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik. DOO.
1: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Posljednjih dana vožnje olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima. Za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrucima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duža od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, povećan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako nam se približio vikend i moguće su duža zadržavanja kako na graničnim prelazima, tako i na prilazima većim gradovima i turističkim destinacijama. Vozačima i danas savet da pre polaska provere stanje na putu i planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja i gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Beli Markovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
2: Pokazat ću ti nešto kad dođemo u taj doškrovište.
3: Ajmo lagano!

0: Alebo!
1: Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova. Obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Najkraći je od četiri velika godišnja posta i traje dve sedmice, od 14. do 28. avgusta, odnosno Velike Gospojine. Post je stroži od božićnog i apostolskog zbog velikog poštovanja prema Presvetoj Bogorodici. Pravoslavni hrišćani ovaj post poste kao i vaskršnji. Tokom sledeće dve sedmice jede se hrana pripremljena na vodi, osim u dane vikenda, kada su dozvoljeni ulje i vino, i na preobraženje, kada se može jesti i riba. Prvi put ovaj post spominje u spisima Teodora Studita 826. godine. Konačno je utvrđen na Carigradskom saboru 1166. Najmlađi je od svih višednevnih postova, uveden je u čast i prema primeru Presvete Bogorodice Majke Božije, koja je vreme pre smrti provela u stalnom postu i molitvi. Uvek počinje na dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke, koji su u drugom veku pre nove ere pogubljeni mučeničkom smrću, protiveći se uvođenju paganskih običaja. Po narodnom običajnom kalendaru ovo je dobar dan za sve što se radi sa bosiljkom. Srećan i Bogom blagosloven početak gospojinskog posta, dragi prijatelji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsjećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i životnu sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: sporta, rekreacije i dobrog druženja. Pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu. Na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.
1: Marketing Banja Dvojka. Sponzor vaših oglasa.
0: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je sprat. U strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4 hiljade dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Hvala lijepo, hvala od srca.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, DOO Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti po...
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde bre!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Žiljoteka!
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
10: Fantastico.
9: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-743-3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Sati 35 minuta i pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, počinjemo još jedno naše zajedničko druženje. Dobro nam došli, dragi prijatelji. Pišite nam 061-667-67, kontakt telefon od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, trenutno u Vrnjačkoj Banji 27 stepeni Celzijusovih, a uz dobru muziku uvek može da bude još toplije. Eto, čisto da znate, otvaramo željoteku uz pomoć svečane sale Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođendanske proslave, punoletstva, zatim poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslave, sve do 180 gostiju. Cene su vrlo, vrlo pristupačne, ambijent nesvakidašnji, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063743336400. Zahvaljujemo se ljubaznom, vrednom, radnom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju. Eto, uzmite malo vremena za sebe, pojačite radio, uživajte, pišite nam, poželite omiljenu pesmu. 061-667-67 i prva pesma za danas, ah te devojke sa Morave, specijalno za Ćira, za vas, samo najbolje. Ćira, pozdrav i hvala na

11 je sat i 41 minut. Laki, pa pozdravljamo tebi i celokupnu ekipu koja je tu u Štulcu, na okupu, jer ovaj pozdrav stiže od vašeg najboljeg druga. Kaže, od najboljeg druga Jagodice. Tako glasi poruka. E sada, mi poručujemo da uživate, da se družite, da vam dan bude ispunjen dobrim raspoloženjem, osmehom i naravno dobrom muzikom sa Talasa Banja, Dvojka radija. Laki, pojačajte radio, pozdrav ide dakle za tebe i tvoje celokupno društvo od vašeg velikog druga i prijatelja Jagodice.

Kaže Šeki Turković, uspori je života, a mi kažemo nema žurbe. Gospodine Miroslave, veliki pozdrav za vas, hvala vam na javljanju i evo specijalno za gospodina

0: predugo, ne? Samo da ga spustim.
1: Trebate smeniti.
2: Kafansko veče.
3: U toku je željoteka na talasima Banje, Dvojka radija pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja do 180 gostiju. Dakle, ukoliko pravite venčanje, krštenje, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, poslovni ručkovi ili pak kolektivne proslove, do 180 gostiju, naša preporuka je svečana sala Mina u Bogdanju. Verujte, ovo nije reklama, ovo je najiskrenija preporuka, nešto nesvakidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju, a cene, verite na reč, vrlo pristupačne. Dakle, naša preporuka, svečana sala Mina u Bogdanju za sve vrste vaših slavlja, uz bogat meni i ambijent koji ostavlja bez daha. I sada za dve divne dame, za jednu crnku, kako mi ovde vidimo, i jednu plavušu, slušamo Nikolu Ajdinovića koji je maestralno otpevao "Prestaću da verujem u ljubav". Verite u ljubav.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje.
1: Fantastico.
0: Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.

Zahvaljujemo se svečanoj sali Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju i da, naravno, da može Goga Sekulić i Mesečar. Dragana, zahvaljujemo ti se na javljanju, dakle, specijalno za Gagu.

Milomir Miljanić i Rodna kuća i specijalan pozdrav ide za društvo u Novom Selu. Oni se trenutno nalaze kod nama posebno drage gospođe Bele. Pozdravljamo vas, dragi prijatelji, zahvaljujemo se na javljanju.

ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce, Banja Dvojke. E, u pravu si, to si lepo rekla. Mora tako da bude. Ja imam Miću. Ja sam se uhvatila samo za Miću.

0: Lepo, sve možete uti na Banja Dvojku. I ovako da vas puno pozdravim u studiju, vas i sve slušaoce Banja Dvojke.
1: Sati 2 minuta, poštovani slušalci, bilo bi ovo sve što se tiče željoteke u ovom prepodnevnom terminu na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljamo vam se na javljanju, zahvaljamo vam se na pažnji, ali pre svega na ukazanom poverenju. Voli vas, grli, ljubi, vaša Banja Dvojka. Specijalan pozdrav uz kosili smo seno ili ti kosi tata, kosim ja, ide za kolegu Vlada Novičića od kolektiva Tehnomatika. Pa srećan vam rad, dragi prijatelji. Evo, pozdravljamo vas iz našeg studija i ostanite dalje uz nas za par minuta. Eto nas u najnovijim vestima, kako iz zemlje, tako i sveta. Nakon vesti emitujemo sve ove muzičke numere koje ste vi poželjeli da čujete, a kako je red i domaćinski da se zahvalimo i pokrovitelju našeg današnjeg druženja. U pitanju je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Cene su vrlo pristupačne. Možete ih pozvati, možete se informisati i zakazati termin na 063743360. Zahvalnost i svečanoj sali Mina Bogdanje.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio
0: Banja Dvojka.
2: Samo
0: Banja Dvojka.
2: Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka.

Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari, tri su žarišta, a stacioniran je i vatrogasno-spasalački brod koji obezbeđuje vodu za gašenje požara. Požar na stolovima nije lokalizovan, više od 100 vatrogasaca je na terenu i uz dejstva helikoptera, vojske i MUP-a gasi se vatra. Na delu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visoke temperature, suše i izuzetno suve vegetacije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova, ocenivši da se na Beograd vrši sve veći pritisak kako bi promenio stav o Kosovu i Metohiji. Najavio je da će ponovo posjetiti Raškovića iz Zubinog potoka koji se nalazi u kliničkom centru Srbije zbog povreda koje je zadobio kada ga je pretukla takozvana kosovska policija i ukazao da iz Prištine dolaze strašne laži, dok međunarodna zajednica na sve to ćuti. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dreni i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri. To je potvrdio zamenik direktora policije za region Sever, Veton Eljšani. Pretresi su juče vršeni na području Brnjaka, odnosno u selima Oklace i Dren. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će od 14. septembra početi isplata penzionerima od 20 do 35 hiljada dinara, a od 22. septembra isplata po 6 hiljada dinara biće isplaćena svim punoletnim građanima. U narednih 7 dana evrodizel biće skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Evrodizel će u narednih 7 dana koštati 229 dinara za litar, dok će litar benzina koštati 200 dinara. Preneo RTS. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Vanredna situacija zbog požara uvedena je na teritoriji opštine Bujanovac na hitnoj sednici lokalnog štaba za vanredne situacije, preneo je danas portal Bujanovačke. Sednica štaba održana je juče, odnosno sinoć, a pod vatrom je više od 200 hektara šume i niskog rastinja. U Francuskoj su od početka jula uhapšene 474 osobe zbog sumnje da su izazvale požare, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje. Među uhapšenima su 183 maloletnika, odnosno gotovo 39% ukupnog broja, preneli su portali BFM TV i Figaro. Početkom avgusta Francusko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da su 2/3 hapšenja bile povezane sa podmetanjem požara. Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova, obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Vesti sveta sporta. U toku je peti dan evropskog prvenstva u atletici, tokom kog će Srbiju predstavljati dve takmičarke. Adriana Bilagoš i Marija Vučenović će pokušati da se domognu finala u disciplini bacanje koplja. Vreme danas je sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 34 stepena. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Želimo vam dobar dan.

0: kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malo teže, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Meteorolozi nam za danas najavljuju pretežno sunčano i prosečno toplo, povremeno uz malu do umerenu oblačnost. Veoma retka pojava kratkotrajne kiše moguće je samo u planinskim predjelima jugoistočne Srbije. Vetar će biti slab i umeren u planinskim predjelima južne Srbije, povremeno i jak. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena. Narednih dana, poštovani slušalci, nastavlja se pretežno sunčano i toplo za vikend i u ponedeljak od 15. do 17. avgusta, dakle, u Košavskom području i vetrovito uz umeren i jak jugoistočni vetar. Utorak 18. avgusta, prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija i ovoga puta omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše. Nalazi se u ulici Kneza za Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768781. Mundus Anime, svet duše.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne, stiže.
2: Dolazim od...

0: 8-5-5-6-9. DD Transport Logistik DO. Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Automotor Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Posljednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima. Za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređaj, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duže od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, povećan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako nam se približio vikend i moguće su duža zadržavanja kako na graničnim prelazima, tako i na prilazima većim gradovima i turističkim destinacijama. Vozačima i danas savet da pre polaska provere stanje na putu i planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja i gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska, vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!
3: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
4: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: Kutak za sportski trenutak, 12:45 i evo u ovom momentu mi sportsku šansu dajemo našem šefu što se tiče ovog sportskog dela našeg programa. Poštovani slušaoci, sa mnom u studiju moj dragi, cenjeni, poštovani kolega Novica Noce Cvetković, sportski novinar i komentator, dopisnik sportskog žurnala i već dugi niz godina, slobodno možemo reći Vrnčanin koji je život posvetio sportu. Dobar dan, Nole.
1: Dobar dan, Stela, pozdrav tebi. Hvala na uvijek ovako lepom uvodu. Pozdrav našim slušacima.
0: Da, šta nam to rade fudbaleri Reala iz Podunavaca i šta nam to rade naši vaterpolisti Goča?
1: Na samom uvodu, evo, ti ćeš to da kažeš ili ja da kažem. Šta je ono što će obeležiti što je vikend?
0: Recite, Nole.
1: Dobro, ipak ću ja da kažem. Ja sam ti da kažeš, ali dobro.
0: Ti si stručni što se tiče sporta.
1: Znači, što je ono bitno, ovog vikenda vaterpolisti Goča završavaju svoje prvenstvo u okviru druge lige Srbije, ali zato fudbaleri Reala iz Podunavaca počinju novo prvenstvo u Srpskoj ligi Zapad. Pa ipak, pošto završavaju svoje prvenstvo, da na početku damo prednost vaterpolistima Goča. Naime, u subotu i u nedelju u Požarevcu održat će se taj završni turnir prvenstva druge lige Srbije, takozvani Final Four za prvaka ovog takmičenja. U subotu su igraju mečevi polufinala, tačnije od 14 sati prvo polufinale Goč Kraljevo. To je komšijski derbi koji ima dugu tradiciju, s tim da su vaterpolisti Kraljeva sigurno apsolutno favoriti. To su pokazali u prvenstvu, imaju mnogo jaču ekipu i daleko iskustvo od vaterpolista Goča. Oba meča su ih dobili u ligaškom delu. Već sam rekao da Goč u ovom prvenstvu je jednu mladu, neiskusnu ekipu, praktično formiranu pred sam početak, ali najvažnije je da se Goč takmiči. A u subotu od 14 sati je to polufinale, od 16 sati je drugo polufinale, igraju Požarevac i Železničar Lajkovac. U nedelju od 14 sati meča za treće mesto, najverovatnije će igrati Goč i od 16 sati biće ta finalna utakmica. Prelazimo na fudbal. Fudbaleri Reala iz Podunavaca otvaraju konačno novu sezonu. Tačnije, počinje ovog vikenda novo prvenstvo Srpske lige Zapad i prvo kolo i ono što najteži meč ih očekuje, debašta u prvom kolu, Stela.
0: Znači, prvo, već smo pričali o tome.
1: To, prvo kolo, FAP Priboj, Real Podunavci.
0: Ko mečno zna zašto je to dobro?
1: Meč je na programu u subotu od 17:30. Zašto to kažem? FAP je u prošlom prvenstvu bio član višeg ranga, prve lige Srbije. I praktično do samog završetka imao je šanse da ostane, međutim ispao je, ali su zadržali dobru ekipu i kažu da su favoriti broj 1 za titulu, tako da ih od fudbalera Reala u prvom kolu čekuje najteže gostovanje. Ono što je još interesantno, da trener, novi trener ekipe iz Priboja, FAP-a iz Priboja, je naš sugrađanin Igor Stojaković, koji je prošlom prvenstvu sa Realom napravio bum, bili su drugi na tabeli. I to mu je na neki način bila i
0: odskočna
1: daska i karta za ovu ekipu iz Priboja. Ono što još da dodam kada je pitanje o Real, bilo je promjena u igračkom sastavu, došli su neki mlađi igrači, neki igrači naravno su i napustili, otišli su u neke druge klubove, viši rang, a ono što je važno, vratio se, odnosno ponovo je trener Slaviša Kovačević Koča, jedan zaista izuzetan trener. Uostalom, on je već vodio Real prve i druge sezone kad su ušli u ovaj najviši rang takmičenja i to veoma uspešno. Mislim da su dobro trenirali, da su imali te kontrolne utakmice. Uspeo je da Koča napravi jedan dobar kolektiv. Vidjet ćemo ove godine, znači ovo je šesta sezona Reala u ovom jako rangu takmičenja. Jedino što se u tom prvom kolu gostuje kao favorita, ali što ti kažeš, možda ko zna zašto je to.
0: Dobro.
1: Ostali naši klubovi igraju prijateljske utakmice, pošto njihovo prvenstvo počinje za 7 dana, ne ovog vikenda, nego sledećeg vikenda. Fudbaleri Goča odigraće i drugu kontrolnu utakmicu, to će biti jedan lep opštinski derbi, komšijski derbi. Goč, Borac Vraneši, meč se igra u subotu do 18 sati stadionu u Vrncima. Interesantno da omladinac iz Novog Sela ovog puta gostuje u okviru te treće prijateljske utakmice. Biće jedna jaka provjera, lepa. Mebit Počekovina, omladinac Novo Selo, subota 18 sati. Imamo još ekipu mladosti Štulca koja učestvuje na memorialnom turniru koju organizuje ekipa Partizan iz Vrbe, znači u Vrbi. Četiri ekipe učestvuju u subotu i u nedelju. U subotu od 17 sati prvo polufinale Mladost Štulac, Mladost Oplanići. U zavisnosti od rezultata u nedelju će igrati ili za treće mesto ili za prvo mesto. Da spomenem samo i mlađe kategorije, znači u pitanju je Kadetska liga. Kadeti Goča igraju i taj jak rang takmičenja, to je Liga Zapadne Srbije i odigraće prvu kontrolnu takmicu Goč Sloga Kraljevo subota 9 sati igralište u Vrncima. Ono što bi ja, što mi je posebno drago, da je novi trener Kadeta Goča Milan Radenković, moj veliki prijatelj s kojim sam radio na Eno Televiziji Extreme taj sport dugo. On je radio u voleju, vratio se sad u fudbalu. Baš mi je drago da se vratio. Zaista jedan dobar trener i dobar čovjek. Vidjet ćemo sa kadetima Goča šta će uraditi. I Stela, imam jedan zaista kuriozitet, jedan lep podatak, neobičan. Ti ćete možete iznenaditi i možete naši slušalci. O čemu se radi? U sredu su bile dve kontrolne utakmice prijateljske naših klubova. Znači, Goč je igrao, seniori Goča igrali su Slogom iz Kraljeva, dobili su 1-0, a seniori Mladosti Štulca dobili su ekipu Stubal 2-1. To ništa nije neobično,
0: da.
1: Ali ako ti kažem da je u ekipi Mladosti Štulca od ta dva gola dao, jedan gol dao Goran Karavecović, otac, a kad igrao Goč protiv Sloge 1-0, Ognjen Karavecović, sin. U istom, znači, istom danu otac daje gol za Mladosti Štulca, a da je i sin
0: za
1: Goč, on ima 17 godina, 17 godina, taj dečko je nevjerojatno talentovan, a otac ima, neću da kažem koliko, malo više, 50.
0: Pa dobro, više, što je normalno.
1: Dobro,
0: ima titulu oca.
1: Tako da je stvarno interesantno, znači, otac daje golove u jednu ekipu, sin odmah
0: daje. Tako i treba.
1: Zavisno, to me baš, to sam možda ispričao, ali stvarno mi je bilo interesantno.
0: Da. I to bi bilo to Novice, bilo, što to se bilo tiče sporta. E sad, mi slušamo Tozovca i čuvenu Mirjanu, jer ćemo jednoj divnoj dami čestitati rođendan, doduše sa malim zakašnjenjem.
1: Dobro, nikad nije kasno.
0: Ali da, za dobre, lepe čestitke od srca, nikad nije kasno. Pa mi nakon što se odjavimo, poštovani slušalci, Novici i ja imamo i slatko posluženje, i lepo posluženje, i slano posluženje. Pa Mirjana, srećan vam rođendan i zahvaljujemo se na ovim divnim slatkišima.
1: Naravno, i ja ću čestiti našoj dragoj prijateljici, našoj velikoj prijateljici, drugarici Miri, srećan rođendan Mirjani. Dobro, sad da kaštijem par dana, ali nije uvek, nikad,
0: nema veze, bitno da je torta slatka, a sledeće godine, Bože zdravlja, voćnu, je li dogovoreno?
1: Voćno, dogovoreno.
0: Voćna
1: ja sad, ja vidim tortu kako lepo izgleda, sad ćemo ajti da se malo
0: da počastimo. Se počastimo, da.
1: Ima i sokovi, znači srećan rođendan Mirjana i šta drugo nego čuveni hit.
0: I Mirjana, da, hvala Nole, hvala vam poštovani slušalci na pažnji. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak, a mi odlazimo da se zasladimo uz Mirjanu.
2: Mora tako da bude. E, u pravu si, to si lepo rekao. I lepo sve možeš čuti na Banja Dvojku.

sporta, rekreacije i dobrog druženja. Pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu. Na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vuča konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno je Generalni pokrovitelj olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, trži centar Roda, Bruski put, broj 20.
2: Na preko 1000 metara kvadratnih.
3: Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, trži centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost i izbegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja, a slušanje biometeorološke prognoze na talasima Banja Dvojka Radio omogućio vam je salona nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, naša najiskrenija preporuka za sve.

0: Sponzor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra. Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan Blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180. 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom profesionalnom održavanju travnatih površina. Poseduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzije 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonama boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100 x 128 x 40, sve je novo, nekorišćeno, cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150 x 80 x 76. Sve navedeno stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 0524 927 060 0524 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacorde mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927 060 052 4927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju, vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

Na internetu tvoje ime, fotografija ili novac mogu postati meta. Zato ne deli olako svoje podatke. Ako postaneš meta prevare ili zloupotrebe, reaguj odmah. Prijavi. Lažni profili, ucene, prevare, u digitalnom svetu svako može postati žrtva. Zato je važno da znaš, sada svako može da prijavi problem, brzo, bezbedno i jednostavno. Svaka prijava je korak ka sigurnijem internetu. Cyber Straža, nacionalna platforma za prijavu visokotehnološkog kriminala.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Marketing Banja Dvojka.
5: Zaštitar DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064-1147-882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064-1828-273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, vučekonovca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
0: Radio
2: Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka radija. Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Deliblatskoj peščari. Tri su žarišta, a stacioniran je i vatrogasno-spasilački brod koji obezbeđuje vodu za gašenje požara. Požar na stolovima nije lokalizovan, više od 100 vatrogasaca na terenu i uz dejstva helikoptera vojske i MUP-a gasi se vatra. Na delu teritorije Bujanovca u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. Na stolovima su oba fronta i dalje aktivna, navode iz Srbija šuma. Na južnim obroncima stolova požar se polako širi prema istoku, preko nepristupačnih terena dejstvuje helikopter. Na zapadnoj strani prema Ibarskoj klisuri požar je stigao blizu vrha planine do puta za kamione, sa kojeg je gašenje nešto lakše. Veliki problem predstavlja gust dim i česte promene pravca i intenziteta vetra. Volonteri i zaposleni u Crvenom krstu Srbije učestvuju u sanaciji požara i pomažu građanima u pogođenim područjima. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, rekao je da je Crveni krst sastavni deo odgovora na vanredne situacije i lokalni štabovi za vanredne situacije određuju ulogu Crvenog krsta u podršci korisnicima tokom vanrednih situacija i požara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede apelovalo je na sve poljoprivredne proizvođače da ne pale strnjiku, žetvene ostatke i biljni otpad na njivama i u njihovoj blizini zbog velikog broja požara koji ovih dana izbijaju na otvorenom prostoru širom Srbije, kao i visoke temperature, suše i izuzetno suve vegetacije. Predstavnici vlade Srbije su na današnjem sastanku sa predstavnicima poslodavaca i sindikata o minimalnoj ceni rada za narednu godinu predložili da se minimalac poveća sa sadašnjih 550 na 600 evra, izjavio je ministar finansija Siniša Mali. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbija uprkos pritiscima Nemačke i drugih zemalja neće priznati nezavisnost takozvanog Kosova, ocenivši da se na Beograda vrši sve veći pritisak kako bi se promenio stav o Kosovu i Metohiji. Najavio je da će ponovo posjetiti Nenada Raškovića iz Zubinog Potoka, koji se nalazi u kliničkom centru Srbije zbog povreda koje je zadobio kada ga je pretukla takozvana kosovska policija i ukazao da iz Prištine dolaze strašne laži, dok međunarodna zajednica na sve to ćuti. Nekoliko desetina građana Gornjega Milanovca, među kojima su bili studenti i članovi grupe građana Uzinat, protestovalo je danas ispred javnog komunalnog preduzeća zbog problema sa vodosnabdevanjem. Oni su tražili razgovor sa rukovodstvom javnog komunalnog preduzeća. Ispred ulaza u zgradu bilo je desetak pripadnika policije koji im nisu dozvoljavali da uđu u zgradu. Opozicioni odbornici grupe građana Uzinat rekli su na protestu da su problemi sa vodosnabdevanjem u Gornjem Milanovcu dugogodišnji i da su oni ranije upozoravali da je vodosistem u lošem stanju, zbog čega su gubici vode prema njihovoj proceni oko 50%. U narednih 7 dana evrodizel biće skuplji za 2 dinara, dok će cena benzina biti niža za 2 dinara. Evrodizel će u narednih 7 dana koštati 229 dinara za litar, dok će litar benzina koštati 200 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Za pravoslavne hrišćanske vernike počeo je dvonedeljni velikogospojinski post. Jedan je od najstrožih postova, obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Vesti sveta sporta. Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš uspela je da se plasira u finale evropskog prvenstva u Birminghamu u disciplini bacanje koplja, uprkos nešto slabijim hicima u kvalifikacijama. Vilagoš se u finale plasirala hicem u posljednjoj seriji kada je koplje bacila 57,25 metara i tako zauzela 10. poziciju u kvalifikacijama. U Srbiji danas sunčano i prosečno toplo vreme sa najvišom temperaturom do 33 stepena. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušaoci. Ostanite i dalje uz nas. Pozdravlja vas dežurna ekipa ovoga radija. Želimo vam dobar dan.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik DOO.
3: Pozdrav iz Automotor Saveza Srbije. Pred nama je još jedan avgustovski vikend koji će kao i prethodni doneti veliki broj vozila na puteve, što će ponovo stvoriti gužve, formiranje kolona, ali i višesatna zadržavanja na najfrekventnijim graničnim prelazima. Posljednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima. Za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređaj, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duža od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze, a veliki broj korisnih informacija uvijek možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Zahvaljujemo se Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, povećan intenzitet saobraćaja očekuje nas i danas, posebno kako nam se približio vikend i moguće su duža zadržavanja kako na graničnim prelazima, tako i na prilazima većim gradovima i turističkim destinacijama. Vozačima i danas savet da pre polaska provere stanje na putu i planiraju dovoljno vremena za putovanje, naročito ukoliko putuju u periodima pojačanog saobraćaja i gde god da ste krenuli danas ili planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu i sigurnu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Dobar dan,
1: dobro večer
0: ili dobro jutro
1: ili laku noć,
0: u zavisnosti od doba u kojem nas pratite.
2: I obratite pažnju na
0: manja2.com. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
3: Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala.
0: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

POS Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite BOS Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.

0: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Zaštitar, d.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija. 064 1147 882 javit će vam se Jelena Blagojević i 064 1828 273 javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac sa sedištem u Sokobanji.
1: Majci seba!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni oglasi na talasima Banja Dvojka Radija. Dobrodošli, dragi prijatelji, u još jedno izdanje. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, na drugom je spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podruma, ispred zgrade se nalazi besplatan parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađene su nova ulazna vrata i četvoro unutra Trašnjih vrata, kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru. Za više informacija i zakazivanje razgledanja pozovite 063-155-6318. Dakle, ukoliko želite da kupite stan u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata, vi pozovite 063-155-6318. Potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Dakle, potreban je radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063-179-7768 ili doći lično. Potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos, plata po dogovoru. Telefoni za sve informacije i prijave su 063-611-534 ili 069-122-9536. Dakle, potreban je farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos 063-611-534 ili 069-122-9536. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu, Žarkovo, ulica Mihajla Viltrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klimu, teapeć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva, pogodno za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Kontakt telefon je 063-647-642. Dakle, ukoliko vam je potreban stan za iznajmljivanje u Beogradu, tačnije garsonjera površine 25 kvadrata, a vi pozovite 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064-539-8874. 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, crtanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem telefona 060-666-7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar 060-666-7150. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih dadana blatovih košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru 062-835-9180, 062-835-9180. Na vaš poziv odgovorit će Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina. Posjeduje volan, hidrostatski menjač, pedale, benzinski motor sa 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve je uvezeno iz Švajcarske. Za informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo. Evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517 i zakažite termin 063 108 3517. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2 do 4.000 dinara. Ujedno na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzije 135x50x75 sa fiokama u sonama boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 100x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru. Kontakt telefon je 060 052 49 27, 060 052 49 27. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030. Dakle, ukoliko želite da kupite profesionalni solarijum marke Megasan 6000, pozovite 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje, beli dekor sa blagim sivim šarama sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove. Telefon za informacije 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 6216 910, 066 6216 910. I poslednji oglas za ovo izdanje, profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Vaše mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje, poštovani slušalci, možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1, na prizemlju. Vrlo lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju 036 616 007 ili 061 600 67 67. Dakle, ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige, za dodatne informacije pozovite našu marketing službu na 036 616 007 ili 061 600 67 67. Naredno izdanje malih i poslovnih oglasa na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata, a do tada sa vama ostaje dežurna ekipa. Zahvaljujemo se na pažnji.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće, službeni glasnik SRJ broj 44/9 i službeni glasnik RS broj 28/2019. S poštovanjem, javno preduzeće Belimarkovac.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, burazero. Samo da, tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu o silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazero. Pevaj da puca, burazero, pesma. Lopo.

0: Ajde, bre, ovo ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zeliza. Prve noći.

0: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Zaštitar, DOO Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar. Registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar. Licencirani od Ministarstva za rad. Mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar. Obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 1147 882. Javit će vam se Jelena Blagojević. I 064 1828 273. Javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar. DOO Kruševac sa sedištem u Sokobanji.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja dana sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košarskom području i jak istočni i jugoistočni. U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i toplo u košarskom području, vetrovito uz umereni jak jugoistočni vetar. U ponedeljak posle podne na severu i zapadu, a tokom noći kao utorku i utorak 18. avgusta i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od srede 19. avgusta ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Sutra, sunčano i toplo, vetar slab i umeren u košarskom području, jak istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 11 do 21 stepen, maksimalna dnevna temperatura od 30 do 34 stepena. Visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore, zavisne od meteoroloških uslova, piše u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, ja zove me šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
2: Nepovoljna biometeorološka situacija doprinaće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna, kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.
0: Posle podne i veče sa Gordanom.
2: Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji je većinom pretežno vedro i potpuno vedro, jedino je delimično oblačno u Sjenici, takođe u Kuršumliji i Ćupriji, kao i u Dimitrovgradu, i ima grmljavine u Leskovcu. Najsvežije je u Sjenici, 25 stepeni, a najtoplije je u Ćupriji, Beogradu, kao i u Kikindi, Novom Sadu i Somboru, 32 stepena. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro, mada smo danas imali i nešto oblaka, verovatno ćemo ih imati do kraja dana, ali temperatura je za sada prijatna, 29 lepih stepeni, relativna vlažnost vazduha je 34%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, prati nas slab jugoistočni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je 31 stepen i sutra. Skoro identične vremenske prilike, minimalna 13, maksimalna dnevna do 31 stepen. U nedelju toplije, minimalna 15, maksimalna do 34 stepena. Lep dan i još lepše popodne i nastupajuće veče, dragi prijatelji, želimo vam iz studija Folk Radija Banje Dvojke. Polako, ali sigurno, hvatamo se u koštac sa posljednjim obavezama što se radne nedelje tiče, jer moramo da menjamo ovaj ritam, radni ritam za onaj vikend ritam, mirniji, opušteniji, koji nam, eto, donosi raznorazne aktivnosti koje bi trebalo da nam ugode, i ne samo nama, već i onima koje volimo, a Banja Dvojka je tu da vam popodne učini prijatnijim, nastupajuće veče, naravno, i to uz pesme koje će dirnuti u dušu. A danas je za mnoge od nas poseban i miran dan. Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, danas je počeo velikogospodinski post, vreme smirenja, dobrih dela, praštanja i unutrašnjeg mira, pa vam želimo da predstojeće dane provedete u zdravlju, slozi i duhovnoj radosti sa svojim najbližima. A kada smo kod današnjeg datuma, 14. avgusta, svet ga obeležava na neke prilično neobične i šarmantne načine. Da li ste znali da se danas u svetu obeležava Svetski dan guštera? Naravno, ne moramo baš da ih grlimo, ali možemo da se podsjetimo koliko je priroda nepredvidiva i čudesna i zapravo koliko gušteri imaju svoje zasluženo mesto u prirodi. Također, danas je, verovali ili ne, Međunarodni dan svesti o finansijama. Pa ako ste uspeli danas da sačuvate koji dinar u džepu, svaka čast, stiže aplauz, obeležili ste ovaj međunarodni praznik kako valja. Na današnji dan 1457. godine iz Gutenbergove štamparije izašla je prva štampana knjiga u boji, u crvenoj i crnoj. 1893. Francuzi su prvi na svetu uveli registarske tablice za automobile i zamislite koliko su uštedili na parkinzima, na primer. A na današnji dan 1914. godine rođen je čuveni rudar Alija Sirotanović, čovek čiji je radnički osmeh obeležio čitavu jednu epohu. A kod nas, dakle, na talasima 991, odnosno na web adresi banja2.com, i ovog popodneva trudit ćemo se da bude bez stresa, bez žurbe, samo najlepša narodna muzika, naše i vaše omiljene pesme. Evo, na primjer, Željoteka, pa izvolite, dragi prijatelji, birajte pesme u njoj pod pokroviteljstvom svečane sale Mina u Bogdanju, da uživamo svi. Najlepše se uživa uz vaš fantastični muzički ukus. Lepo se smestite, raspakujte dobro raspoloženje i ostanite na pravoj talasnoj dužini, na pravom mestu. Uživajte uz svoju dvojčicu u nastavku ovog posle podneva. Jedna lepa pesma deli nas od druge današnje Željoteke. Dobar dan!

0: čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavam.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Željoteka. Sponzor vaših besplatnih želja.
9: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje. Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 7 4 3 3 6 4 0. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Evo lepo radi naš broj telefona 061 600 6767. Nek radi i treba da radi. Dragi prijatelji, slobodno nam pišite na pomenuti broj. Recite koju pesmu želite da čujete, koju vam dragu osobu želite da pozdravite ili šta. Jednostavno od muzike vaša duša ište ovog popodneva. Sponzor naših druženja je Svečana sala Mina u Bogdanju 063 743 3640. Jedan zaista svakidašnji, elegantni, luksuzni prostor za sva vaša slavlja, rođendanske proslave, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovne proslave po veoma pristupačnim cenama. Sigurni smo da ste već na društvenim mrežama pogledali profil Svečane sale Mina u Bogdanju i da ste se uverili u ove naše tvrdnje. A mi najljepše zahvaljujemo poštovanom pokrovitelju na još jednom našem omiljenom druženju. Za početak pesma. Marama šarena, a poruka uz ovu pesmu glasi: za društvo uz veselu mašinu od Jagodice, a za dvojčicu cmok. Neverovatno šarmantna i draga dama, naša verna slušateljka, gospođa Jagoda, ne odvaja se od svoje dvojčice, tako i treba. Mi veselom društvu kraj vesele mašine želimo puno uspeha u poslu i još lepše raspoloženje.

A sada samo specijalno, isključivo i nikako drugačije za našu neumornu ekipu, za vredno društvo u Kornišonima, naše heroje, svaka čast i naš duboki naklon za ovu ekipu. Želimo im uspešan rad i naravno svim srcem smo uz njih.

A sada, specijalno za našu vernu slušateljku iz Trstenika, dragog nam komšiluka, za prijatno popodne i nastupajuće veče.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam.
2: Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko.
2: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
4: Fantastico. Nastavljamo našu današnju drugu željoteku. Pa, slobodno možemo da kažemo, strogo ljubavno. U poruci piše: pozdrav za ljubav mog života.

A sada, dragi prijatelji, za sam kraj naše današnje druge željoteke, a samo specijalno isključivo za najvredniju radnu ekipu. Ako je tako, a mi verujemo, neka je srećen rad i uspešno popodne. Dragi prijatelji, toliko u ovoj željoteci, najljepše vam hvala na učešću i sutra se družimo u ustaljenim terminima, zato bez brige. Od 11.30 i 16.30, najljepše hvala poštovanom pokrovitelju svečanoj sali Mina u Bogdanju.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastiko. Željoteka.
4: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
5: preko puta Doma zdravlja,
1: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača. Pozovite 063 821 7665.

0: Radio nezaboravnih hitova.
1: 99,1.
2: Ljubitelji sporta, rekreacije i dobrog druženja, pozivamo vas 15. i 16. avgusta na Lipovačku olimpijadu na sportskom terenu osnovne škole u Lipovi. Svečano otvaranje 15. avgusta u 18. časova. Očekuju vas sportska nadmetanja u različitim disciplinama kao što su mali fudbal, basket 3x3, Vuča Konopca, zabava i dobro druženje. Igramo mali fudbal, košarku i kuvamo tradicionalno jelo. Generalni pokrovitelji olimpijade, opština Vrnjačka Banja i turističko-sportski centar Vrnjačka Banja. 15. i 16. avgusta 2026. Lipovačka olimpijada.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: +417 632 50 2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dandica, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 1797 768. Kontakt telefon Brze hrane Horošo je 063 1797 768, a kandidati mogu doći i lično u ovu brzu hranu. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos. Plate po dogovoru, a kontakt telefoni su 063 61 1534, 063 61 1534 ili 069 122 9536, 069 122 9536. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih, na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja slobodno pozovite 063 155 6318, 063 155 6318. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju 5 praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po 2 polunastavka, kao i 2 potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa 2 polunastavka. Također na prodaju i 1 roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cena je po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koja posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Ođacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162.
Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstore za svoje zelenilo, evo rješenja za... Brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060 052 492 27 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forma ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060 05 24 927. 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910. Za dodatne informacije pozovite 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je... Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Sveža jaja iz podnog uzgoja. Klasa M. 10 komada. 179,99. Tastino hot dog rolnice. 1 kilogram. 289,99. Pilo s kiselo mleko. 700 grama. 99,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Renesansa. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprija, da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 76 871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Do kraja druge dekade avgusta pretežno sunčano i toplo, do subote 15. avgusta maksimalne temperature kreteći se uglavnom u intervalu od 30 do 34 stepena, a zatim će ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. U košarskom području jugoistočni vetar u pojačanju, visoke temperature pratit će i deficit padavina, pa se očekuje nastavak perioda sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom, sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova, upozorava Republički hidrometeorološki zavod.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Uf, jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
1: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije,
2: moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
4: Nepovoljna biometeorološka situacija doprineće pojavi uobičajenih tegoba kod većine hronično obolelih. Dodatni oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su meteoropatske reakcije u vidu poremećaja sna kao i bolova u mišićima i zglobovima. Preporučuje se adekvatno odevanje i umerena fizička aktivnost, a u saobraćaju je neophodna povećana pažnja svim učesnicima.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Javno preduzeće Beli Markovac obaveštava poštovane korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom ono upravlja, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnjci i deo mesne zajednice Lipova, uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i produženi sušni period, kao i visoke temperature, uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode, što dovodi do prekida u isporuci vode u pojedinim časovima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju, sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajne suše došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode, zapunjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo, direktno utiče na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac zato moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bilo prinuđeno da uvede restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Radio Veselja i Razbivrige. Vaša Banja Dvojka.
1: 18.29.
2: Sponzor tačnog vremena.
3: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
0: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređaj, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj će se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštenjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnijim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrucima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duže od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.
0: Radio nezaboravnih hitova
7: 99,1.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: profesionalno ozvučenje.
1: Marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje, birajte najbolje.
2: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Pane dvojka, pane dvojka, pane dvojka.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Najprije kratko podsjećanje. Mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje u Vili Gradištanac, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, a za sve dodatne informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenđića kod škole, Vreneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Potreban radnik za rad u brzoj hrani Horošo. Kontakt telefon je 063 17 97 768, 063 17 97 768, a kandidati mogu doći i lično u ovu brzu hranu. Potreban farbar sa iskustvom za prijem u stalni radni odnos. Plate po dogovoru, a kontakt telefoni su 063 61 15 34, 063 61 15 34, ili 069 122 95 36, 069 122 95 36. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji, površine 56 metara kvadratnih, na drugom spratu. Strukturu ovog stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo, terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvor unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i sakazivanje razgledanja možete pozvati 063 155 6318, 063 155 6318. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaža i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem broja 060 66 67 150, 060 66 67 150, a na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih Dadenblatt košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa 6 ramova pčela i mladom maticom, a cene po dogovoru. Pozovite Mikicu na 062 835 9180, 062 835 9180. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etezija Francuska, namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, koja posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cene po dogovoru, a kontakt telefon je 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju placu Odžacima, površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz, a cene po dogovoru. Kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162.
Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstore za svoje zelenilo, evo rješenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom čak i na nepristupačnim mestima, za precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite svoj termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju. Cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve navedene stvari su nove i nekorišćene, a cene po dogovoru. Pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica, a dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno nove, a kontakt telefon za dodatne informacije je 060-05-24927, 060-05-24927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-62-16-910. Za dodatne informacije pozovite 066-62-16-910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927, 060-052-4927. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje dvojke je Tomić Trans d.o.o. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19.33.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
8: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Poslednjih dana vožnju olakšavaju nešto umerenije temperature, koje su sada i u najtoplijem delu dana znatno prijatnije za putovanje. Međutim, i pored toga, ovako veliki broj vozila i dugi sati provedeni za volanom zamaraju, pa podsjećamo da je odmor i dalje najvažniji saveznik vozaču. Budite spremni na varene zastoje, ne žurite, imajte strpljenja i pravite češće pauze kako biste smanjili rizik od kvarova na vozilu i potpuno bezbedno stigli do svog odredišta. Još jedan talas pojačanog saobraćaja spremno dočekuju i putevi Srbije. Na svim čeonim naplatnim rampama povećan je broj inkasanata, a otvoreni su i svi raspoloživi kanali za naplatu putarine. Međutim, i pored toga upućuje se koristan savjet vozačima. Za sve one koji putarinu ne plaćaju tag uređajem, dobro je da unapred pripreme sitan novac i tačan iznos kako bi se dodatno ubrzao protok vozila kroz kanale za naplatu. Na beogradskoj obilaznici u toku su završni radovi na rehabilitaciji petlje Surčin uz zatvoreno isključenje iz pravca Niša i Čačka ka Surčinu i uključenje iz Surčina ka Novom Sadu. Alternativni pravci za oba smera vode preko petlje Dobanovci, Beograd i Surčin jug. Takođe, izmenjen režim saobraćaja očekujemo na pravcu od Bora do Crnog Vrha zbog prolaska vangabaritnog transporta Elise za vetrogeneratore. Saobraćaj se na ovom putu odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila i to uz obaveznu asistenciju saobraćajne policije. Pored toga, od subote 15. avgusta od 5 časova ujutru pa sve do ponedjeljka na snazi će biti potpuna obustava saobraćaja na deonici Kljajićevo-Sivac. Put se zatvara zbog asfaltiranja i obeležavanja linije, a vozači iz smera Sombora moraju koristiti obilazni pravac preko Bačkog Sokolca, Bačke Topole, Kule i Crvenke. Na Zrenjaninskom putu između Ečke i Čente i danas treba očekivati radove na redovnom održavanju kolovoza. I u ovom vikendu očekujemo višesatna zadržavanja na najfrekventnim prelazima. Pritisak se pojačava u oba smera, na prelazima sa Hrvatskom, Mađarskom i Bugarskom. Trenutno su na manje frekventnim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom između 60 i 120 minuta, dok su na Batrovcima, Šidu, Horgošu i Gradini ona i duže od 2 sata sa tendencijom porasta. Pritisak se pojačava i na prelazima sa Severnom Makedonijom i Crnom Gorom, ali su i na ovim prelazima ukupna zadržavanja uglavnom do sat vremena. Koristite alternativne prelaze. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san. Pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka. Postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dolaze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.

Zaštitar, d.o.o. Kruševac, vaš pouzdani partner u bezbednosti poslovanja. Zaštitar, registrujete firmu ili već poslujete? Tu smo da vam pružimo stručne usluge u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i životne sredine, radnih odnosa, kao i koordinacije na gradilištima. Radimo izradu elaborata i prijave gradilišta u najkraćem roku. Zaštitar, licencirani od Ministarstva za rad, mi vam olakšavamo sve zakonske i podzakonske obaveze. Zaštitar, obratite nam se pre nego što vas poseti inspekcija 064 11 47 882, javit će vam se Jelena Blagojević, i 064 18 28 273, javit će vam se Dragan Stojanović. Zaštitar, D.O. Kruševac, sa sedištem u Sokobanji.

0: Dobro veče,
1: dragi prijatelji širom sveta.
0: Banja Dvojka.
2: Zaista prijatno predvikendno veče u kraljici kontinentalnog turizma. Napolju puno lepih dešavanja, zaista za svakoga po nešto, a za nekoga sve, i to na trenutnoj temperaturi od 25 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1018 milibara, a mirno je i bez vetra, dakle veče kao stvoreno za uživanje. Družimo se tako uz birenu muziku i naravno po neku važnu informaciju, ali dragi prijatelji, verujte nam na reč, ipak je muzika ono što ovih trenutaka prija duši. Da pogledamo časkom i podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Širom Srbije je većinom potpuno vedro, jedino je pretežno vedro u Sjenici, Požegi, u Kuršumli, Leskovcu i Vranju. Najsvežije je u Sjenici 21 stepen, a najtoplije je u Nišu, Kruševcu, Smederevskoj Palanci i Kragujevcu 27, takođe i u Valjevu, odnosno u Beogradu i Loznici 28 stepeni. Kako nas vreme očekuje narednih dana? U nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i toplo, u koševskom području vetrovito uz umereni jak jugoistočni vetar, u ponedeljak posle podne na severu i zapadu, a tokom noći ka utorku i u utorak i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje sa kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Od naredne srede ponovo pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. Dakle, nastavlja se period sa deficitom padavina i nastavlja se period sa visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom sa nepovoljnim uticajem na javno zdravlje stanovništva, kao i na kritičnu infrastrukturu, saobraćaj, transport, turizam, poljoprivredu, stočarstvo i ostale društveno-ekonomske sektore zavisne od meteoroloških uslova. Na sve ovo upozorava nas naša referentna institucija, Republički hidrometeorološki zavod, a sponzor podatak o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundusa Anime Svet duše, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija. Pozovite 06 922 76 871. A mi, dragi prijatelji, povodom završetka 50. jubilarnog festivala filmskog scenarija ovde u Vrnjačkoj Banji, čitamo bilten upravo festivala filmskog scenarija. Prva nagrada dodeljuje se scenariju Milice Konstantinović za film I u dobru i u zlu. Objašnjava se odluka stručnog žirija da je ovo komična filmska priča sa elementima u našoj kinematografiji deficitarne groteske i još deficitarnijeg crnog humora, ispričana od početka do kraja bez zastoja i padova, efektnim, originalnim, duhovitim, prirodnim dijalozima. Druga nagrada dodeljena je scenariju Selene Stanković za film Mile Weinstein. Objašnjenje, veoma uspela kombinacija igranog i dokumentarnog filma na uverljiv način je razdvojila priču o stvarnom životu Mile Weinstein od senzacionalističkih i mitomanskih naslaga kojima je tokom vremena prekriven njen lik. Treća nagrada dodeljena je scenariju za film Saučesnici Ognjena Obradovića, a kako izgleda spavati u istom krevetu sa osobom koje se plašiš i kojoj više ne veruješ, upravo o tome govori ovaj film. Scenariste Ognjena Obradovića nije nikoga ostavio ravnodušnim, krivica progoni glavnu junakinju Sofiju i izaziva niz neočekivanih događaja. Ovaj film, kažu stručnjaci iz žirija, je klasični psihološki triler koji razotkriva korumpirani sistem i borbu za moć. Precizno i dosledno napisan i režiran, apsolutno zaslužuje pažnju i nagradu, objasnio je žiri. dalje žiri novinara i filmskih kritičara 50. festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji dodelio je nagradu ilustrovane politike Slavko Lazarević za najbolji scenarijo, Milici Konstantinović za scenarijo filma I u dobru i u zlu. Milica je na jedan specifičan način prenela unutrašnjost u Beograd, nezgodan žanr i temu koja je već toliko puta ispričana, uspela je da prikaže na vrlo originalni način. Žiri grada domaćina i Zlatarama Bosa na 50. festivalu filmskog scenarija u sastavu dr. Dejan Nešić, Jasmina Trifunović, Miomir Mihajlović, a odluku je za dodelu nagrade za scenarijo filma I u dobru i u zlu doneo žiri u sastavu Zorica Dragojević, Aleksandar Gajović, Ljubomir Radovanov. Inače, na sednici od 9. avgusta doneta je jednoglasna odluka da Zlatnik sa likom cara Konstantina dodeli Goranu Radovanoviću za izuzetan doprinos afirmaciji i promociji festivala filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Umetničko veće festivala filmskog scenarija I Golden Co. povodom jubilarnog 50. festivala filmskog scenarija dodelio je Gali Videnović Zlatnik cara Konstantina za izuzetan doprinos festivalu filmskog scenarija, a umetničko veće festivala je dodelilo nagradu Zlatno pero Gordana Mihića Predragu Perišiću za izuzetan doprinos scenariju u nacionalnoj kinematografiji. Telekom Srbija dodelio je nagradu Marko Živić za najboljeg mladog glumca debitanta festivala Todoru Jovanoviću, a Gorki list je dodelio nagradu publike za najbolji film nakon zaključenja glasanja 13. avgusta u 22 časa, a to je film koji je osvojio I glavnu nagradu, to je film I u dobru I u zlu. I zaista ostavljamo za sobom spektakularni 50. po redu festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Sa radošću iščekujemo naredni, a mi nastavljamo sa druženjem uz biranu muziku sa talasa Folk Radija Banje Dvojke. Najljepše vas pozdravljamo, dragi prijatelji, I želimo da budete tu uz nas na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: profesionalno ozvučenje
1: marke RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord Mixeta MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
0: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Samo nas slušaju, slabo kopiraju.
3: Banja Dvojka, vaš radio.

Banja dvojka. Danas je počeo gospojinski post u čast i prema primeru presvete Bogorodice. Traje dve nedelje i jedan je od najstrožih postova. Obeležava se u znak sećanja na smrt Bogorodice i dan kada se uspela na nebo. Uvek počinje na dan sedmorice braće Makaveja i njihove majke koji su u drugom veku pre nove ere pogubljeni mučeničkom smrću protiveći se uvođenju paganskih običaja. Po narodnom običajnom kalendaru, današnji dan dobar je za sve što se radi sa Bosiljkom, a sutra obeležavamo veliki praznik posvećen svetom Stefanu. U pitanju je prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidžakona Stefana. Dan posvećen pronalasku i prenosu njegovih svetih moštiju. Ove godine, dakle, praznik pada u subotu i to drugog dana gospodinskog posta, jednog od najstrožih višednevnih postova u pravoslavlju, a sveti Stefan bio je jedan od sedmorice đakona koje su apostoli izabrali da pomažu siromašnjima i brinu o prvim hrišćanskim zajednicama. Zbog propovedanja hrišćanske vere izveden je pred starešine i kamenovan, zbog čega je ostao upamćen kao prvomučenik, prvi hrišćanin koji je stradao za Hrista. Prema novozavetnom predanju posebno je upečatljivo ono što se dogodilo u posljednjim trenucima njegovog života. Dok su ga kamenovali, sveti Stefan nije proklinjao svoje neprijatelje, već se molio da im taj greh ne bude uračunat. Praznik koji je sutra u crkvenom kalendaru nije dan stradanja svetog Stefana, Srpska pravoslavna crkva 15. avgusta, odnosno 2. avgusta po julijanskom kalendaru, obeležava prenos moštiju svetog prvomučenika i arhidžakona Stefana, a prema crkvenom predanju, posle njegovog kamenovanja, telo je ostavljeno izvan grada. Gamalil, ugledni jerusalimski učitelj, pobrinuo se da telo svetog Stefana bude uzeto i sahranjeno na njegovom imanju u Kafar Gamali. Na tom mestu kasnije su sahranjeni i Nikodim, Gamalil i njegov sin Aviv. Mošti su dugo ostale skrivene, a kada su vekovima kasnije pronađene, njihov pronalazak i prenos postali su događaj koji crkva čuva u svom kalendaru. Sveti Stefan ima posebno mesto među pravoslavnim vernicima i veliki broj porodica u Srbiji proslavlja ga kao krsnu slavu. Njegov glavni praznik, Stevandan, obeležava se 9. januara, 3. dana Božića, dok je praznik 15. avgusta posvećen prenosu njegovih moštiju. Praznik, dakle, pada na sam početak gospodinskog posta, zapravo drugi dan, i traje do praznika Uspenja Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospojine 28. avgusta. Rekao smo, jedan možda od najstrožih postova je upravo gospojinski dvonedeljni post. Posti se 15. to jest sutra na ulju, dozvoljena su posna jela, pripremljena sa biljnim uljem, dok se ne jedu meso, mleko, sir, jaja i druge namirnice životinskog porekla, riba se ovog dana ne jede. Tokom gospodinskog posta subotom i nedeljom dozvoljene su ulje i vino, dok se riba razrešava na praznik preobraženja gospodnjeg 19. avgusta. Crkva nas ipak neprestano podsjeća da post nije samo pitanje hrane. Telesno uzdržavanje trebalo bi da prati i duhovni post, odnosno molitva, praštanje, uzdržavanje od svađa, ogovaranja, osuđivanja gneva i loših dela. Upravo život svetog prvomučenika Stefana nosi jednu od najsnažnijih poruka takvog posta. Prema hrišćanskom predanju, čak ni pred smrću nije tražio osvetu nad ljudima koji su ga kamenovali, već se za njih molio. Zato praznik prenosa njegovih moštiju, koji ove godine pada drugog dana gospodinskog posta, vernike podsjeća da post ne znači samo da promenimo ono što je na tanjiru, već da pokušamo da promenimo i ono što nosimo u sebi. Hvala vam, dragi prijatelji, što ste i ovog petka bili uz svoju banju dvojku, i hvala vam što ste svoje trenutke odmora, predaha podelili
uz razonodnu kuticu. Iskoristite ovo veče za predah sa svojim najmilijima u miru i lepom raspoloženju i sutrašnji praznik dočekajte u blagostanju, dobrom zdravlju i sa unutrašnjim mirom. Mi vam želimo ugodnu noć, bilo je veliko zadovoljstvo družiti se i danas sa vama. Ponovo se slušamo već sutra izjutra od 8 časova na ovom istom mestu na frekvenciji 99,1 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Laku noć i svako dobro!

0: Radio veselja i razvivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Vanja Dvojka.
2: Vaša Vanja Dvojka.

0: Radio veselja i razbivrige.
1: Mi smo došli malo da se družimo.
0: Vaša Banja Dvojka.
2: Vaša Banja Dvojka.
1: To je to.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.